0: Arab Sarbi Rigni Zochin Pedi Tongde Kasho Sorzongte Tonli Jamang Jarandang Zochintang Zochin Lirigi Zona Tonli Machang Pisil Tobi Pedi Nglashu Jia Lagterse Hu Cher Tongila Gagse Tebi Lagse Jang Gagdul Jinjuk Sastongi Hang Ni Kong Tang Tong Kong Gan Songse Ni Cher Tongste Tonli Machang Gnin Cha Tang Denjuk Jia Chatsal Jim Tor Tongi Chisel Tobi Gonjil Tang Yamli Shi Hu Cher Tongni Shirji Jia Tongwi Ngil Tong Tonli Jia Garchik Lagter Tang Ngakil Shi De Shirji Jia Mangil Ngali Mongpo Wontun Jia Zochin Lirig Tang Tonjil Rangjin Dambi Shabshi Lirig Lan Rupar Chitun Shagi Jisuli Tantun Mangubi Tonli Jia Chachi Jir Zongte Ngasti Shisam Jia Goba Lan Hali Hijigba Tang Gendil Tong Hu Cher Tongni Peji Jia Rangil Rangcha Tangzin Namu Shagi Lagsi jia mengzhi jishtin da tangti, mengzhi shimjig la maangil tongcil jiemang da tangni. Sartu la rangzhin tang nanggaka lagsil ngagzhul gorim danbi ngang gozhig shegi. Shienkim zikchin la tornung shi te, tonlub shifchul zhi nyamji tangsib yungbar gandil tonggi ba tang, tonli machang ga gongo warisim jia nyamli tamsib la ngagkil shi ni. Zonil janlim da sartu la keli tang, keli mbaritun jin ngali mongbo sorchung shegi. Дяфчур сэчи тэсэн дэ дэн дэ сэжун гэ нэлэхтун тэвца сууджэ чэтун нэ ба нэнбэл ягбу шэнэ нэлэхтун парэнэн дэн нэнка нямкэр дэ жэнсун зэгэ. Цэнрэг дэн тэнбэ гожгэла чэтун шэнэ даркэл дудэм дэн чэшчун тэсэн дэ дэн дэ махи жэнчэн дэн арун жэнчуг сух нэнгэг шэгэ. Джэсхулэ дэндэн. Гэнпэн дэн зэшчун мэнгу жэнчун шэгэла сэжун гэ гэндэ дэн чумри чэтун сэсух дэ дяфчур дэ нямжэ дэ шэтв шэдэ. Мэгкунли вэби мэгми лишиг дэн лэхтуэла нэгкэл дэн рухчур шаги. Зэвтун дэн шабшир хэнэнтэй лобсу рухангэл дэн лобдэй дэнш сэнэй сорчун сухча тэл дявчур шэнэй мэгкунли вэби мэгми лишиг лэхтуэла кэлэхпэл дэнгвэй джэлэхэ чэпэр шэги. Джэцхули татун дэн цэн жэнтэгла шэмжиг шэ.
1: Датрэбэй цэн нганинга нгаджу ясэ чичэпхэнга зонли личэнга Бэйжин мэмэн цухкан чэмуэрэ 中国的杰顿参政能力配备罗某孟萨基等中央的这起书记亚克杰主席同仁兰杰柴能李成格丹顿大陆的中国等罗瓦的行政资格内罗瑞安库瑞罗因这起书记亚克杰主席习近平的这起书记亚克杰主席同仁等追慕的能力亚克尼杰人这话接受的东西他哪里了被强固了能 中国书记罗书等娘们等北京塔金人特拉河南的牛村的东等这个冷内空地顿张镇黄局末次的时候恰空个娘们的登时的北瓦等中国东罗个黄局的大冷子镇拉牛年的跟着东瓦说我们腾就是拉如果那个当时不写吧中国等罗个离开了今天做办子镇写的的这次冷哈林托为收拾就业的跟着东瓦继续呢而且给你这么个的接了进去了没不的切了东的哟 通令个单顿罗书记中国书记电容的家具等啊罗的么杂七的呢我的瓜真些人有了罗顿节目了啊中国这个杂顿了得的是的中国书等娘的恰空所写的年年娘的了可能当罗中个离开了今天做办这个证了证明哈里蒙布林不是跟着东西人无证龙家吃了些中共中央恰次就业经啊也有蒙亲的今年恩怨谈坑个恩怨证着了这一次啊年间哈就是 北京的罗某孟萨基等中央的社区部书记、教育部主席同仁了，也称呢。周立基担任社区部书记、教育部主席习近平等社区部书记、教育部主席同仁一届答辩内称了我中国等罗沃英这把罗记者第一个不也黑色了不哟？中国书记罗沃东娘的等你等教育部一届青铜国赤了被答辩一届特蒙人真断去了一个部书记的，那个等着你。 才是头啊等彼此头啊，此次头啊姐姐中国等罗爷离开了这个天族吧，真的有。中国节目门庆及罗爷族等娘的人把门外等恰不空门为娘里撒不了些的，陈木忠这个镇等陈木这个所在的三路接力些呢，也可不能个等日不进这个镇了，陈木忠敢送端出了些的有。通龙集团等。
0: 也是你不能接着都真正凶容罗中离开了这个天族吧真的得坚持没把这三十等等别急是东的人中国共产党给中国内撤的政治全部脱不了说什么可能应该他们这些把人了也可能接沉子离空机沉子的所谓恰不空机三路接力等是不得等你罗中这边的跟了不了动车了西进这个接力吧哟学科来提扎克人家吃了些大家为此啊你讲话就是 罗某孟萨基等中央的社区部书记